0: Lei, kungam san?
1: Kam san, dai tuma la, sago sabo chai chitile.
0: No lo, kam san, chan hai shi wina la.
1: Tudu sige yu le.
0: Le se lo lo, shima sene hane gyun pe bi na la.
1: Me ji shi, shi gata nene tong na tang gu.
0: Le se lo lo, tunjo nga ge gongbu de lu di soya pi zi yu na la.
1: Ala le se, di tang dao gai tuma la di, gai tau ke shi la nene yu le kuya yi.
0: Le se, to che na la.
1: Then,